عذاب رنگی محفل 102.6 FM کے لہروں پر سوار ہیں آپ اور خورشید آپ کے ساتھ ہے۔ کچھ سوال زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کا شاید کوئی جواب نہیں ملتا۔ کوئی رشتہ کیوں بدلا، کوئی اپنا اچانک دور کیوں گیا، کوئی وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا۔ ان سوالوں کے ساتھ انسان لمبے وقت تک جی سکتا ہے۔ ہم اکثر اپنے دل میں پرانی بات چیت دہراتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر اس دن کچھ اور کہہ دیا ہوتا، اگر تھوڑا اور سمجھ لیا ہوتا تو شاید کہانی بالکل